0: Miloš Simić, poznatiji kao Rosie, definitivno pripada grupi zapaženijih mladih repera na srpskoj sceni u poslednjoj deceniji. Iza sebe ima leto ispunjeno nastupima, susretima sa publikom i novim muzičkim iskustvima. Nakon albuma Ko zna, zna i live izdanja Radar Session, Rosie nastavlja da razvija svoj zvuk i artistički izraz, a pred njim je i nova sezona aktivnosti. Susreli smo se sa Rosiem, saznali šta mu je donelo iskustvo brojnih nastupa i saradnje, kakve planove i nove projekte priprema za jesen.
1: Najvažnija stvar koja se Rosieu desila ovog leta je pre svega album turneja sa Radar Bandom, kao i tri nove pesme, tri saradnje, jedna pesma u 2000-te maniru sa Petrom Martićem koja se zove Kad nema nas, jedna pesma u već poznatom UK garage fazonu sa Sarom Jo koja se zove Bingo i jedna pesma Kafana u kombinaciji sa brazilskom bossanovom sa Georgijem koja se zove Alicia. A planovi za jesen su postletnja turneja koju organizujemo i jedva čekamo da je najavimo.